0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat fie Iisus Christos.
3: Christos potolește cu adevărat foamea omenirii, foamea noastră de adevăr și de viață, a spus Papa Leon la Angelus. Sfântul Părinte a reluat după pauza estivă audiențele generale de miercuri, cu cateheze dedicate documentelor Conciliului Vatican al II-lea. Bijuteriile sacre ale Vaticanului, un podcast audio dedicat Capelei Sixtine. Bun găsit, vă spun de la Radio Vatican în limba română, Anca Mărtinaș, Giuli Mondi și din redacție Ervina Smarandei. Iată emisiunea noastră săptămânală din 7 august 2026. În prima parte a emisiunii, Magisteriul Papei cu alocuțiunea Sfântului Părinte de la rugăciunea antifonului Marian Îngerul Domnului.
4: Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose.
3: În timp ce le redă vederea orbilor și auzul surzilor, Hristos nu doar săvârșește fapte minunate, ci le vestește tuturor că împărăția lui Dumnezeu este aproape. El este cel care potolește cu adevărat foamea omenirii, foamea noastră de adevăr și de viață. În centrul alocuțiunii Papei Leon, care a însoțit rugăciunea antifonului Marian Angelus de duminică, 2 august, din piața San Pietro, s-a aflat Evanghelia din liturgia duminicii a 18-a de peste an, după Sfântul Matei, capitolul 14. Evidențiind că, deseori, evangheliile istorisesc despre minunile săvârșite de Iisus, pontiful le-a descris ca fiind gesturi care manifestă devotamentul său deosebit față de noi, adică mântuirea pe care el o aduce în lume, reliefând că, în Evanghelii, Domnul este amintit ca cel care dă sens vieții, eliberând-o de rău și de păcat, Sfântul Părinte a explicat: în timp ce le redă vederea orbilor și auzul surzilor, Hristos nu doar săvârșește fapte minunate, ci le vestește tuturor că împărăția lui Dumnezeu este aproape. De aceea, Evanghelia după Matei, capitolul 14, mărturisește că Iisus nu se limitează la a le reda simțurile celor lipsiți de ele, ci dă un sens simțurilor noastre.
4: Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare.
3: Celui surd, care își recapătă auzul, Domnul îi adresează vestea bună pe care trebuie să o asculte. Celui orb, care își recapătă vederea, îi arată minunata lucrare a răscumpărării care se împlinește pentru el. În același fel, a continuat Papa Leon, Iisus le dă celor flămânzi hrană. Episodul înmulțirii pâinilor înseamnă că întâlnirea cu Domnul este o experiență hrănitoare.
4: Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita.
3: În deșert, adică în locul nevoii noastre, Hristos este pâinea vieții. Cu el, esențialul există din belșug. Toți au mâncat până s-au săturat și au rămas 12 coșuri pline. Acest număr evidențiază faptul că darul Domnului este universal și că providența sa pentru noi nu se epuizează niciodată.
4: Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita.
3: Sublinind că Domnul nostru Iisus Hristos potolește cu adevărat foamea omenirii, foamea noastră de adevăr și de viață, Papa Leon a reliefat.
4: Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla.
3: În același timp, gestul său ne învață că nimic nu se irosește atunci când este împărtășit. Acumularea și risipa, dimpotrivă, sunt două fațete ale aceluiași rău, lăcomia. Această boală a sufletului ne face să ne pierdem mințile, pentru că ne îmbată cu bogății până la punctul în care îi uităm pe cei care plâng de foame și strigă de sete.
4: E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese.
3: Și astfel, în fața opulenței lucrurilor care putrezesc, se află mâinile întinse ale celor care nu au ce mânca, casele arse ale celor care nu au pace. Pontiful ne-a îndemnat ca în deșertul războiului și al aroganței să privim cu câtă bunătate Domnul și-a ridicat ochii spre cer, a rostit binecuvântarea, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor săi pentru ca aceștia să le împartă mulțimii. În această minune a carității, a observat, recunoaștem gesturile caracteristice lui Iisus, care își găsesc culmea în cina cea de taină. Atunci, într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu ne dăruiește propria sa viață ca frate al nostru în umanitate.
4: Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani.
3: În timp ce gustăm darul Eucaristiei, să ne angajăm să mărturisim frumusețea ei în gesturile noastre cotidiene, începând cu binecuvântarea mesei, când împărțim pâinea în familie și între prieteni.
4: În companie de Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità.
3: În compania lui Iisus, chiar și vacanțele pot deveni un timp de seninătate frățească, implicându-i pe cei care, alături de noi, se află în nevoie.
1: Ascultați un program Radio Vatican.
3: Continuăm emisiunea tot cu o pagină de magisteriu, dedicată catehezei audienței generale de miercuri, 5 august.
5: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
6: În această cateheză reluăm reflecția asupra Constituției conciliare privind liturgia Sacrosanctum Concilium. Astăzi ne oprim asupra dimensiunii ecleziale a rugăciunii liturgice, a spus Papa Leon al XIV-lea la cateheza audienței generale de miercuri, 5 august, prezentată în Bazilica Sfântul Petru, în prezența a mii de romani și pelerini. Așa cum sugerează apostolul Paul, a continuat pontiful, Duhul Sfânt este cel care ne învață să ne rugăm. Din ziua Rusaliilor, Duhul locuiește biserica, inspirând fiecare dintre activitățile sale și, în particular, rugăciunea. Viața primei comunități născută la Ierusalim după Paștele lui Iisus este viață în Duhul dăruită de Domnul Înviat. De atunci, spune conciliul, biserica nu a încetat niciodată să se întrunească pentru a celebra misterul pascal, citind din toate scripturile cele despre Hristos, celebrând Euharistia, în care sunt reprezentate victoria și triumful realizate prin moartea sa și aducând mulțumiri în același timp lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare în Hristos Iisus, spre lauda gloriei sale prin puterea Duhului Sfânt. În timpul nostru a exemplificat Papa, în contexte dominate de o mentalitate axată pe eficiență și consum, rugăciunea poate părea ceva inutil și insignifiant, Într-o lume în care știința și tehnica pretind că oferă toate răspunsurile, rugăciunea poate părea o formă de evadare. Mai mult, chiar și în diverse familii creștine, nu se mai practică transmiterea rugăciunii, în timp ce numeroase persoane riscă să o confunde cu o tehnică oarecare, de natură psihologică și menită să asigure bunăstarea personală. Rugăciunea însă, ca dimensiune fundamentală a umanității noastre, merită să fie redescoperită în adevărul său. Constituția Sacrosanctum Concilium a luat în serios această necesitate și aceasta îl îmbucura profund pe Sfântul Papă Paul al VI-lea, care, promulgând acest prim document aprobat de Conciliul Vatican al II-lea, a afirmat: Dumnezeu pe primul loc, rugăciunea prima noastră datorie, liturgia prima sursă a vieții divine care ne este comunicată, prima școală a vieții noastre spirituale. În Constituție, a mai spus Papa Leon al XIV-lea, termenul rugăciune desemnează întreaga liturgie. Această perspectivă este decisivă, deoarece a orientat reforma liturgică, conferindu-i ca ax principal participarea activă a credincioșilor. Liturgia este prezentată în primul rând ca loc al întâlnirii, al inițiativei lui Dumnezeu care se apropie de umanitate în Fiul Său, cuvântul făcut trup, uns de Duhul Sfânt, la care putem răspunde prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, în unire cu Duhul Sfânt, adică datorită rugăciunii pe care Hristos, împreună cu trupul Său, o înalță către Tatăl. De aceea, Sfântul Paul al VI-lea dorea cu ardoare ca liturgia orelor, adică rugăciunea publică zilnică a bisericii, inseparabilă de Euharistie, să însuflețească, să călăuzească și să exprime întreaga rugăciune creștină și să alimenteze eficient viața spirituală a poporului lui Dumnezeu. Pentru ca această dorință să se realizeze, a subliniat pontiful roman, liturgia orelor cere să fie tot mai mult primită și trăită în viața de zi cu zi a celor botezați și a comunităților. Multor persoane care doresc să învețe să se roage, în special catehumenilor, ea le poate oferi calea și școala rugăciunii creștine. În fiecare săptămână și în fiecare zi, Euharistia și liturgia orelor sunt respirația vieții bisericii, care face ca Duhul Sfânt să circule prin trupul său. În această rugăciune, Hristos unește cu sine întreaga comunitate a oamenilor și, asociindu-și-o în înălțarea acestei cântări de laudă, astfel, din zi în zi suntem asociați tot mai mult cu misterul pascal și ne conformăm cu el. Sfântul Augustin afirmă: când ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune, nu trebuie să-l separăm de Fiul, iar când trupul Fiului se roagă, acesta nu trebuie să-și separe capul de sine. Fie așadar același unic mântuitor al trupului său, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care se roagă pentru noi, care se roagă în noi și căruia noi ne rugăm. El se roagă pentru noi ca preot al nostru, se roagă în noi ca și cap al nostru, este rugat de noi ca Dumnezeul nostru. Să recunoaștem așadar în El vocea noastră. Audiența generală s-a încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru cântată în limba latină și cu binecuvântarea apostolică a pontifului roman, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.

0: Transmitem în continuarea emisiunii noastre un nou podcast de Anca Martinaș Giulimondi, dedicat Capelei Sixtine, din seria Bijuteriile sacre ale Vaticanului.
1: După inaugurarea bolții Capelei Sixtine pe 31 octombrie 1512, nimic din istoria artei nu avea să mai fie la fel ca înainte. Prin uluitoarea capodoperă realizată de Michelangelo, care a acoperit cu peste 300 de figuri o suprafață de circa 1100 de metri pătrați, artistul avea să stabilească o clară demarcare în istoria artei, un înainte și un după. După pictarea bolții, lucrările în Capela Sixtină păreau să fi fost definitiv încheiate, însă nu avea să fie așa. Prima problemă a apărut în noaptea de Crăciun a anului 1522, când s-a prăbușit arhitrava ușii, provocând pagube grave freșcelor pictate de Ghirlandaio și Signorelli, aflate pe peretele din spate, de deasupra ușii. Și, ca și cum nu ar fi fost îndeajuns, un an mai târziu, în timpul conclavului din 1523, în care a fost ales papă Clement al VII-lea, au devenit vizibile anumite defecte structurale care i-a speriat într-atât de mult pe cardinali, încât s-au temut că edificiul se va prăbuși peste ei. Este interesant de amintit că în anul 1492 s-a ținut primul conclav în Capela Sixtină, iar din anul 1878 Capela Sixtină a devenit sediul stabil pentru reuniunea secretă a cardinalilor în vederea alegerii unui nou pontif. A fost necesară intervenția imediată a arhitectului papal, Antonio da San Gallo. Evaluarea a scos în evidență numeroase fisuri pe boltă, pe peretele altarului și mai ales pe peretele de deasupra ușii. Noul papă, de curând ales, Clement al VII-lea, cu numele de mirean Giulio Zanobi dei Medici, a decis imediat să intervină prin restructurarea peretelui din spatele capelei, dar reflectând asupra ansamblului și-a dat seama că din acel mare proiect iconografic lipsea o viziune escatologică, după cum explică cu maximă competență preotul italian Claudio Dolio, în cursul Freșcele Capelei Sixtine relatează istoria mântuirii, ținut în 2016 la Certosa di Pesio. Prin urmare, Papa Clement al VII-lea a decis să înlocuiască fresca peretelui altarului realizată de Perugino, care reprezenta adormirea Maicii Domnului, cu o altă frescă reprezentând judecata de apoi, pentru a scoate în evidență momentul culminant al istoriei umanității, cu venirea în slavă a lui Hristos, care pune capăt istoriei și împlinește judecata de apoi. Desigur, Papa Clement al VII-lea, membru al familiei Medici din Florența, îl cunoștea bine pe Michelangelo. În plus, îl aprecia ca artist, după cum reiese din scrisoarea datată 17 iulie 1533, prin care Papa Clement al VII-lea îl cheamă pe Michelangelo la Roma pentru a-i comanda executarea freșcei judecata de apoi. Michelangelo nu a dat imediat curs invitației papei de a veni la Roma, dar avea să accepte în cele din urmă lucrarea comandată de pontif, mai ales că nu-i plăcea deloc situația politică care se instaurase la Florența odată cu venirea la putere a noului duce, Alessandro I. Desigur, Michelangelo nu mai era tânărul de 33 de ani, vârsta pe care o avea în 1508, când a început lucrările la bolta Capelei Sixtine, care au durat 4 ani, fiind inaugurate în 1512, când artistul avea 37 de ani. De atunci trecuseră 28 de ani, iar Michelangelo avea aproape 61 de ani. Însă nu-i lipsea vigoarea fizică, iar forța creativă era la apogeu. Astfel, în 1536, la 61 de ani, artistul avea să înceapă lucrările la fresca Judecata de apoi, cu o durată de 5 ani, finalizate în 1541. Această mirabilă frescă a artistului florentin avea să reprezinte pentru Capela Sixtină încoronarea unei opere care a necesitat un angajament artistic, teologic și financiar durat decenii. Din păcate, pentru realizarea unei astfel de opere enormă ca dimensiuni, de 20 de metri înălțime și 13 metri lățime, a fost necesar să se distrugă ceea ce se afla acolo înainte. În primul rând, fresca lui Perugino, reprezentând ridicarea la cer a Preacuratei. Nici fresca lui Michelangelo nu avea să excludă reprezentarea Preacuratei Fecioare Maria, ridicată la cer și înconjurată de apostoli. Însă, în opera sa, locul central îi era rezervat lui Isus, domn milostiv, dar și judecător drept. Ar fi reductivă și fără sorți de izbândă încercarea de a descrie în câteva rânduri această capodoperă a lui Michelangelo, pentru realizarea căreia au fost necesari 5 ani de muncă istovitoare, între 1536 și 1541. Am putea spune, în termeni generali, că este o compoziție grandioasă care se concentrează în jurul figurii dominante a lui Hristos, surprinsă în momentul dinaintea pronunțării verdictului judecății. Chipul lui Hristos din fresca lui Michelangelo este o reproducere a statuii lui Apollo, aflată în prezent în muzeele Vaticanului, mai exact în curtea Belvedere, o splendidă realizare artistică elenistică descoperită în acei ani. Gestul lui Hristos este imperios, activ într-o mișcare rotativă amplă. Lângă Hristos se află Fecioara Maria, care își întoarce capul într-un gest de resemnare. Ea nu mai poate mijloci, nu mai poate interveni în decizie, ci rămâne să aștepte rezultatul judecății. Sfinții și cei aleși, așezați în jurul celor două figuri ale mamei și fiului, așteaptă și ei cu încordare să audă verdictul.

0: Între ei sunt ușor de recunoscut Sfântul Petru cu cele două chei ale împărăției cerurilor, simbolizând autoritatea pe care i-a acordat-o Iisus când i-a spus, potrivit relatării din Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 16, versetul 19, orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Sfântul Laurențiu este reprezentat împreună cu atributul său iconografic, grătarul pe care a fost ars de viu. În schimb, Sfântul Bartolomeu ține în mână ca pe o haină de care a fost dezbrăcat propria piele, pe care apare reprezentat un chip în care putem recunoaște chiar trăsăturile lui Michelangelo. Și Sfânta Ecaterina din Alexandria este reprezentată cu instrumentul cu care a fost torturată, o roată dințată. Sfântul Sebastian este reprezentat îngenunchiat, ținând în mână săgețile cu care a fost ucis. În banda de jos, în centru, vedem îngerii Apocalipsei care trezesc morții prin sunetul trompetelor lungi. În stânga, cei înviați se înalță la cer pentru a-și recupera trupurile înviate, în timp ce, în dreapta, îngerii și demonii par să se întreacă în aruncarea în iad a celor condamnați. În cele din urmă, în partea de jos, se vede Caron, luntrașul lui Hades în infern. El vâslește pentru a-i duce pe condamnații în fața judecătorului infernal Minos, al cărui corp apare înfășurat în spirale de șarpe. În acest registru, referința la infernul lui Dante Alighieri din Divina Comedie este evidentă. Cât de bine descria Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea trăirea avută în fața acestei fresce.
1: Se davanti al giudizio universale rimaniamo abbagliati dallo splendore, dallo spavento.
0: Când ne aflăm în fața judecății de apoi, orbiți de splendoare și groază, admirând pe de o parte trupurile glorificate și pe de altă parte pe cele supuse condamnării veșnice, înțelegem și faptul că întreaga viziune este profund pătrunsă de o singură lumină și de o singură logică artistică, lumina și logica credinței pe care Biserica o proclamă mărturisind: cred într-un singur Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor lucrurilor văzute și nevăzute.
1: Toate lucrurile, vizibili ed invisibili.
0: Cât trebuie să fie de sugestiv și de impresionant pentru cardinali când se adună în Capela Sixtină pentru alegerea unui nou papă și rostesc în fața reprezentării judecății de apoi jurământul spunând: îl chem pe Hristos Domnul, care mă va judeca, să fie martor că votul meu este acordat persoanei pe care, potrivit lui Dumnezeu, cred că ar trebui să fie aleasă. Am ilustrat acest episod cu fragmente din compoziții ale călugărului franciscan italian Giovanni Battista Martini, 1706-1784.
2: Ați ascultat un podcast de Anca Martinașciuli Mundi, dedicat Capelei Sixtine. Seria integrală a episoadelor poate fi ascultată online pe pagina noastră web sub genericul Bijuteriile Sacre ale Vaticanului. Seria integrală a episoadelor poate fi ascultată online pe pagina noastră web sub genericul Bijuteriile Sacre ale Vaticanului.
0: Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.bijuteriilesacrealeVaticanului.ro. vaticannews.va/ro.
3: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.

0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat fie Iisus Christos.
0: Christos potolește cu adevărat foamea omenirii, foamea noastră de adevăr și de viață, a spus Papa Leon la Angelus. Sfântul Părinte a reluat după pauza estivă audiențele generale de miercuri, cu cateheze dedicate documentelor Conciliului Vatican al II-lea. Bijuteriile sacre ale Vaticanului, un podcast audio dedicat Capelei Sixtine. Bun găsit, vă spun de la Radio Vatican în limba română, Anca Mărtinaș, Giuli Mondi și din redacție Ervina Smarandei. Iată emisiunea noastră săptămânală din 7 august 2026. În prima parte a emisiunii, Magisteriul Papei cu alocuțiunea Sfântului Părinte de la rugăciunea antifonului Marian Îngerul Domnului.
3: Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose.
0: În timp ce le redă vederea orbilor și auzul surzilor, Hristos nu doar săvârșește fapte minunate, ci le vestește tuturor că împărăția lui Dumnezeu este aproape. El este cel care potolește cu adevărat foamea omenirii, foamea noastră de adevăr și de viață. În centrul alocuțiunii Papei Leon, care a însoțit rugăciunea antifonului Marian Angelus de duminică, 2 august, din piața San Pietro, s-a aflat Evanghelia din liturgia duminicii a 18-a de peste an, după Sfântul Matei, capitolul 14. Evidențiind că, deseori, evangheliile istorisesc despre minunile săvârșite de Iisus, pontiful le-a descris ca fiind gesturi care manifestă devotamentul său deosebit față de noi, adică mântuirea pe care el o aduce în lume, reliefând că, în Evanghelii, Domnul este amintit ca cel care dă sens vieții, eliberând-o de rău și de păcat, Sfântul Părinte a explicat: în timp ce le redă vederea orbilor și auzul surzilor, Hristos nu doar săvârșește fapte minunate, ci le vestește tuturor că împărăția lui Dumnezeu este aproape. De aceea, Evanghelia după Matei, capitolul 14, mărturisește că Iisus nu se limitează la a le reda simțurile celor lipsiți de ele, ci dă un sens simțurilor noastre.
3: Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare.
0: Celui surd, care își recapătă auzul, Domnul îi adresează vestea bună pe care trebuie să o asculte. Celui orb, care își recapătă vederea, îi arată minunata lucrare a răscumpărării care se împlinește pentru el. În același fel, a continuat Papa Leon, Iisus le dă celor flămânzi hrană. Episodul înmulțirii pâinilor înseamnă că întâlnirea cu Domnul este o experiență hrănitoare.
3: Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita.
0: În deșert, adică în locul nevoii noastre, Hristos este pâinea vieții. Cu el, esențialul există din belșug. Toți au mâncat până s-au săturat și au rămas 12 coșuri pline. Acest număr evidențiază faptul că darul Domnului este universal și că providența sa pentru noi nu se epuizează niciodată.
3: Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita.
0: Sublinind că Domnul nostru Iisus Hristos potolește cu adevărat foamea omenirii, foamea noastră de adevăr și de viață, Papa Leon a reliefat.
3: Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla...
0: În același timp, gestul său ne învață că nimic nu se irosește atunci când este împărtășit. Acumularea și risipa, dimpotrivă, sunt două fațete ale aceluiași rău, lăcomia. Această boală a sufletului ne face să ne pierdem mințile, pentru că ne îmbată cu bogății până la punctul în care îi uităm pe cei care plâng de foame și strigă de sete.
3: E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese.
0: Și astfel, în fața opulenței lucrurilor care putrezesc, se află mâinile întinse ale celor care nu au ce mânca, casele arse ale celor care nu au pace. Pontiful ne-a îndemnat ca în deșertul războiului și al aroganței să privim cu câtă bunătate Domnul și-a ridicat ochii spre cer, a rostit binecuvântarea, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor săi pentru ca aceștia să le împartă mulțimii. În această minune a carității, a observat, recunoaștem gesturile caracteristice lui Iisus, care își găsesc culmea în cina cea de taină. Atunci, într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu ne dăruiește propria sa viață ca frate al nostru în umanitate.
3: Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani.
0: În timp ce gustăm darul Euharistiei, să ne angajăm să mărturisim frumusețea ei în gesturile noastre cotidiene, începând cu binecuvântarea mesei, când împărțim pâinea în familie și între prieteni.
3: În companie de Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità.
0: În compania lui Iisus, chiar și vacanțele pot deveni un timp de seninătate frățească, implicându-i pe cei care, alături de noi, se află în nevoie.
1: Ascultați un program Radio Vatican.
0: Continuăm emisiunea tot cu o pagină de magisteriu dedicată catehezei audienței generale de miercuri, 5 august.
3: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
4: În această cateheză reluăm reflecția asupra Constituției conciliare privind liturgia Sacrosanctum Concilium. Astăzi ne oprim asupra dimensiunii ecleziale a rugăciunii liturgice, a spus Papa Leon al XIV-lea la cateheza audienței generale de miercuri, 5 august, prezentată în Bazilica Sfântul Petru, în prezența a mii de romani și pelerini. Așa cum sugerează apostolul Paul, a continuat pontiful, Duhul Sfânt este cel care ne învață să ne rugăm. Din ziua Rusaliilor, Duhul locuiește biserica, inspirând fiecare dintre activitățile sale și, în particular, rugăciunea. Viața primei comunități născută la Ierusalim după Paștele lui Iisus este viață în Duhul dăruită de Domnul înviat. De atunci, spune conciliul, biserica nu a încetat niciodată să se întrunească pentru a celebra misterul pascal, citind din toate scripturile cele despre Hristos, celebrând Euharistia, în care sunt reprezentate victoria și triumful realizate prin moartea sa și aducând mulțumiri în același timp lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, în Hristos Iisus, spre lauda gloriei sale prin puterea Duhului Sfânt. În timpul nostru a exemplificat Papa, în contexte dominate de o mentalitate axată pe eficiență și consum, rugăciunea poate părea ceva inutil și insignifiant, Într-o lume în care știința și tehnica pretind că oferă toate răspunsurile, rugăciunea poate părea o formă de evadare. Mai mult, chiar și în diverse familii creștine, nu se mai practică transmiterea rugăciunii, în timp ce numeroase persoane riscă să o confunde cu o tehnică oarecare, de natură psihologică și menită să asigure bunăstarea personală. Rugăciunea însă, ca dimensiune fundamentală a umanității noastre, merită să fie redescoperită în adevărul său. Constituția Sacrosanctum Concilium a luat în serios această necesitate și aceasta îl îmbucura profund pe Sfântul Papă Paul al VI-lea, care, promulgând acest prim document aprobat de Conciliul Vatican al II-lea, a afirmat: Dumnezeu pe primul loc, rugăciunea prima noastră datorie, liturgia prima sursă a vieții divine care ne este comunicată, prima școală a vieții noastre spirituale. În Constituție, a mai spus Papa Leon al XIV-lea, termenul rugăciune desemnează întreaga liturgie. Această perspectivă este decisivă, deoarece a orientat reforma liturgică, conferindu-i ca ax principal participarea activă a credincioșilor. Liturgia este prezentată în primul rând ca loc al întâlnirii, al inițiativei lui Dumnezeu care se apropie de umanitate în Fiul Său, cuvântul făcut trup, uns de Duhul Sfânt, la care putem răspunde prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, în unire cu Duhul Sfânt, adică datorită rugăciunii pe care Hristos, împreună cu trupul Său, o înalță către Tatăl. De aceea, Sfântul Paul al VI-lea dorea cu ardoare ca liturgia orelor, adică rugăciunea publică zilnică a bisericii, inseparabilă de Euharistie, să însuflețească, să călăuzească și să exprime întreaga rugăciune creștină și să alimenteze eficient viața spirituală a poporului lui Dumnezeu. Pentru ca această dorință să se realizeze, a subliniat pontiful roman, liturgia orelor cere să fie tot mai mult primită și trăită în viața de zi cu zi a celor botezați și a comunităților. Multor persoane care doresc să învețe să se roage, în special catehumenilor, ea le poate oferi calea și școala rugăciunii creștine. În fiecare săptămână și în fiecare zi, Euharistia și liturgia orelor sunt respirația vieții bisericii, care face ca Duhul Sfânt să circule prin trupul său. În această rugăciune, Hristos unește cu sine întreaga comunitate a oamenilor și, asociindu-și-o în înălțarea acestei cântări de laudă, astfel, din zi în zi suntem asociați tot mai mult cu misterul pascal și ne conformăm cu el. Sfântul Augustin afirmă: când ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune, nu trebuie să-l separăm de Fiul, iar când trupul Fiului se roagă, acesta nu trebuie să-și separe capul de sine. Fie așadar același unic mântuitor al trupului său, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care se roagă pentru noi, care se roagă în noi și căruia noi ne rugăm. El se

0: transmitem în continuare a emisiunii noastre un nou podcast de Anca Martina Sciulimundi, dedicat Capelei Sixtine, din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului.
1: După inaugurarea bolții Capelei Sixtine pe 31 octombrie 1512, nimic din istoria artei nu avea să mai fie la fel ca înainte. Prin uluitoarea capodoperă realizată de Michelangelo, care a acoperit cu peste 300 de figuri o suprafață de circa 1100 de metri pătrați, artistul avea să stabilească o clară demarcare în istoria artei, un înainte și un după. După pictarea bolții, lucrările în Capela Sixtină păreau să fi fost definitiv încheiate, însă nu avea să fie așa. Prima problemă a apărut în noaptea de Crăciun a anului 1522, când s-a prăbușit arhitrava ușii, provocând pagube grave freșcelor pictate de Ghirlandaio și Signorelli, aflate pe peretele din spate, de deasupra ușii. Și, ca și cum nu ar fi fost îndeajuns, un an mai târziu, în timpul conclavului din 1523, în care a fost ales papă Clement al VII-lea, au devenit vizibile anumite defecte structurale care i-a speriat într-atât de mult pe cardinali, încât s-au temut că edificiul se va prăbuși peste ei. Este interesant de amintit că în anul 1492 s-a ținut primul conclav în Capela Sixtină, iar din anul 1878, Capela Sixtină a devenit sediul stabil pentru reuniunea secretă a cardinalilor în vederea alegerii unui nou pontif. A fost necesară intervenția imediată a arhitectului papal, Antonio da San Gallo. Evaluarea a scos în evidență numeroase fisuri pe boltă, pe peretele altarului și mai ales pe peretele de deasupra ușii. Noul papă, de curând ales, Clement al VII-lea, cu numele de mirean Giulio Zanobi dei Medici, a decis imediat să intervină prin restructurarea peretelui din spatele capelei, dar reflectând asupra ansamblului și-a dat seama că din acel mare proiect iconografic lipsea o viziune escatologică, după cum explică cu maximă competență preotul italian Claudio Dolio în cursul Freșcele Capelei Sixtine relatează istoria mântuirii, ținut în 2016 la Certosa di Pesio. Prin urmare, Papa Clement al VII-lea a decis să înlocuiască fresca peretelui altarului realizată de Perugino, care reprezenta adormirea Maicii Domnului, cu o altă frescă reprezentând judecata de apoi, pentru a scoate în evidență momentul culminant al istoriei umanității, cu venirea în slavă

a lui Hristos, care pune capăt istoriei și împlinește judecata de apoi. Desigur, papa Clement al VII-lea, membru al familiei Medici din Florența, îl cunoștea bine pe Michelangelo. În plus, îl aprecia ca artist, după cum reiese din scrisoarea datată 17 iulie 1533, prin care papa Clement al VII-lea îl cheamă pe Michelangelo la Roma pentru a-i comanda executarea freșcei Judecata de apoi. Michelangelo nu a dat imediat curs invitației papei de a veni la Roma, dar avea să accepte în cele din urmă lucrarea comandată de pontif, mai ales că nu-i plăcea deloc situația politică care se instaurase la Florența odată cu venirea la putere a noului duce, Alessandro I. Desigur, Michelangelo nu mai era tânărul de 33 de ani, vârsta pe care o avea în 1508, când a început lucrările la bolta Capelei Sixtine, care au durat 4 ani, fiind inaugurate în 1512, când artistul avea 37 de ani. De atunci trecuseră 28 de ani, iar Michelangelo avea aproape 61 de ani. Însă, nu-i lipsea vigoarea fizică, iar forța creativă era la apogeu. Astfel, în 1536, la 61 de ani, artistul avea să înceapă lucrările la fresca Judecata de apoi, cu o durată de 5 ani, finalizate în 1541. Această mirabilă frescă a artistului florentin avea să reprezinte pentru Capela Sixtină încoronarea unei opere care a necesitat un angajament artistic, teologic și financiar durat decenii. Din păcate, pentru realizarea unei astfel de opere enormă ca dimensiuni, de 20 de metri înălțime și 13 metri lățime, a fost necesar să se distrugă ceea ce se afla acolo înainte. În primul rând, fresca lui Perugino, reprezentând ridicarea la cer a Preacuratei. Nici fresca lui Michelangelo nu avea să excludă reprezentarea Preacuratei Fecioare Maria, ridicată la cer și înconjurată de apostoli. Însă, în opera sa, locul central îi era rezervat lui Iisus, domn milostiv, dar și judecător drept. Ar fi reductivă și fără sorți de izbândă încercarea de a descrie în câteva rânduri această capodoperă a lui Michelangelo, pentru realizarea căreia au fost necesari 5 ani de muncă istovitoare, între 1536 și 1541. Am putea spune, în termeni generali, că este o compoziție grandioasă care se concentrează în jurul figurii dominante a lui Hristos, surprinsă în momentul dinaintea pronunțării verdictului judecății. Chipul lui Hristos din fresca lui Michelangelo este o reproducere a statuii lui Apollo, aflată în prezent în muzeele Vaticanului, mai exact în curtea Belvedere, o splendidă realizare artistică elenistică descoperită în acei ani. Gestul lui Hristos este imperios, activ într-o mișcare rotativă amplă. Lângă Hristos se află Fecioara Maria, care își întoarce capul într-un gest de resemnare. Ea nu mai poate mijloci, nu mai poate interveni în decizie,
ci rămâne să aștepte rezultatul judecății. Sfinții și cei aleși, așezați în jurul celor două figuri ale mamei și fiului, așteaptă și ei cu încordare să audă verdictul.

0: Între ei sunt ușor de recunoscut Sfântul Petru cu cele două chei ale împărăției cerurilor, simbolizând autoritatea pe care i-a acordat-o Iisus când i-a spus, potrivit relatării din Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 16, versetul 19, orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Sfântul Laurențiu este reprezentat împreună cu atributul său iconografic, grătarul pe care a fost ars de viu. În schimb, Sfântul Bartolomeu ține în mână ca pe o haină de care a fost dezbrăcat propria piele, pe care apare reprezentat un chip în care putem recunoaște chiar trăsăturile lui Michelangelo. Și Sfânta Ecaterina din Alexandria este reprezentată cu instrumentul cu care a fost torturată, o roată dințată. Sfântul Sebastian este reprezentat îngenunchiat, ținând în mână săgețile cu care a fost ucis. În banda de jos, în centru, vedem îngerii Apocalipsei care trezesc morții prin sunetul trompetelor lungi. În stânga, cei înviați se înalță la cer pentru a-și recupera trupurile înviate, în timp ce, în dreapta, îngerii și demonii par să se întreacă în aruncarea în iad a celor condamnați. În cele din urmă, în partea de jos, se vede Caron, luntrașul lui Hades în infern. El vâslește pentru a-i duce pe condamnați în fața judecătorului infernal Minos, al cărui corp apare înfășurat în spirale de șarpe. În acest registru, referința la infernul lui Dante Alighieri din Divina Comedie este evidentă. Cât de bine descria Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea trăirea avută în fața acestei fresce.
1: Se davanti al giudizio universale rimaniamo abbagliati dallo splendore e dallo spavento.
0: Când ne aflăm în fața judecății de apoi, orbiți de splendoare și groază, admirând pe de o parte trupurile glorificate și pe de altă parte pe cele supuse condamnării veșnice, înțelegem și faptul că întreaga viziune este profund pătrunsă de o singură lumină și de o singură logică artistică, lumina și logica credinței pe care Biserica o proclamă mărturisind cred într-un singur Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor lucrurilor văzute și nevăzute.
1: Toate lucrurile vizibili ed invizibili.
0: Cât trebuie să fie de sugestiv și de impresionant pentru cardinali când se adună în Capela Sixtină pentru alegerea unui nou papă și rostesc în fața reprezentării judecății de apoi jurământul spunând: Îl chem pe Hristos Domnul, care mă va judeca, să fie martor că votul meu este acordat persoanei pe care, potrivit lui Dumnezeu, cred că ar trebui să fie aleasă. Am ilustrat acest episod cu fragmente din compoziții ale călugărului franciscan italian Giovanni Battista Martini, 1706-1784.
2: Ați ascultat un podcast de Anca Martinașciuli Mondi, dedicat Capelei Sixtine. Seria integrală a episoadelor poate fi ascultată online pe pagina noastră web sub genericul Bijuteriile Sacre ale Vaticanului. Seria integrală a episoadelor poate fi ascultată online pe pagina noastră web sub genericul Bijuteriile Sacre ale Vaticanului.
0: Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.bijuteriilesacrealeVaticanului.ro. vaticannews.va/ro.
2: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
3: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.